0: pa'l sable. Y échame la tropilla pa'l corral, y agarrame la lazán, y agarrame la lazán. Y échame la tropilla pa'l corral, y agarrame la lazán, y agarrame la lazán.
1: Desde las sierras, el 94.7, La Popular, te acompaña todo el día.